Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: What If?
1: Du lytter til Radio Loland. Mwah.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Lola.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

his heart.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Igjen, kjære lytter, har vi gleden å invitere deg til å være med oss på den neste snøve timen. Når portrettscenen Dette mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som er en organisasjon med et virkelig profil som produserer disse programmene. Vi er veldig takknemlige for at vi får mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra dere lyttere, og vil oppmuntre dere til å finne noe som dere kan lytte sammen med. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse ærlige samtaler om livets realiteter. I dag er jeg i Vennesla på Sørlandet, hvor jeg selv bor, for å møte et par som virkelig har fått erfare dype daler i livet, blant annet på grunn av rus, men nå er de lykkelige og til og med et ektepar. Velkommen som gjester i Dette mitt liv, Monica Kinnappel og Ruben André Li.
1: Takk, takk.
0: Vi skal gå rett på sak, Monica. Vi starter med det. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
1: Jo, jeg heter Monica Kinnappel, og jeg er oppvokst på Sletteia da, sammen med min mor. Ja, hun var egentlig ganske mye syk, egentlig fra hun var liten da, så jeg egentlig oppvokst sammen med både min mor og min mormor og morfar da. Og de bodde i nærheten av sykehuset, så da bodde jeg litt hos de når hun var der i ja, noen ganger lengre perioder. Jeg var oppvokst i, kanskje ikke vi var rike, mamma var uføretrygd altså, men veldig rik på kjærlighet da, og på Jesus.
0: Det er verdifullt.
1: Ja. Ja.
0: Du sier jo Jesus, var det med i en menighet da?
1: Ja, jeg var jo Philadelphia Kristiansand da, så der gikk jeg jo både på søndagsskole og kor og litt klubb, 91 var det vel, og min bestefar gikk på mannskoret, og ja, og mormor og, ja, mormor og mamma var innom når de var i form da.
0: Monica, når du ble en tenåring, så begynte du å eksperimentere med rus. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg følte jo egentlig det var en nysgjerrighet som var det egentlig var. Det vet jeg ikke helt da, men jeg vet ikke om det kan ha vært sykdom, sånne vonde ting, for jeg hadde grunnmur av kjærlighet, som jeg kaller det, fra liksom mine foresatte da, og resten av familien også for den saks skyld. Og men det bare kom vel kanskje litt feil miljø da, og begynte å, ja, sjekke ut litt, røyke litt hasj, og så var jo dette spennende så gøy, og
0: det tøft var, kanskje?
1: Ja, jeg vet, jeg tenkte vel ikke så mye over det, jeg var jo egentlig bare en liten unge som gikk kanskje med de som var litt eldre da.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg var vel 14 da, hadde just bitt når jeg, eller var, ja, når jeg røykte hasj første gang. Men da hadde vi jo allerede begynt å drikke litt og, ja, og sånne ting i 12-årsalderen. Stjal røyk og ja, sånne ting i 10-årsalderen.
0: Ja. Ja, det er jo tidlig, begynne med rusmidler.
1: Ja, for datteren vår er jo 10.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Var ikke helt se for deg det nå?
1: Nei.
0: Nei. Nei, løpe videre holdt jeg på, så de begynte med hasj og så.
1: Ja, så gjør det jo som det ofte gjør. De gikk videre til amfetamin, og var vel rundt sommeren da jeg var 15, da begynte jeg å sniffe amfetamin. Og dette funket jo greit, men ble veldig sårt i nesa, og bare kjørte videre på sprøyter da, når jeg var 16. Og så det egentlig holdt jeg på med i ganske mange år. Det var vel det som var min, ja, hovedting holdt jeg på å si, eller det var det jeg holdt på med. Og ja, litt piller og litt sånn forskjellig, men det var hovedsakelig det.
0: Var det en flukt fra noe, eller?
1: Ja, det blir jo det. Men først var det spenning, etter hvert så blir det jo på en måte, ja, å rømme fra det vonde og bare ikke tenke, bare kjøre på. Nei, jeg vet ikke.
0: Men når

0: Fikk familien din rede på at du holder på med disse stoffene?
1: Ja, altså mamma merket det jo ganske fort. Jeg, som jeg sa, jeg var en søndagsskolejente, og plutselig begynte jeg å ikke huske, og bare mase om penger, og ja, husker, sa jeg skulle dit og datt, og husker jeg jo ikke det, for hukommelsen ble jo ganske dårlig å røyke hasj, og så det var jo mye bekymring, og hun var en del på sykehuset, jeg var med morfar, mormor var vel også på Solvang en periode der, og stakker, når jeg tenker på det, så det var kjørt de ganske godt.
0: Ja, hva tenker du om det i etterkant?
1: Nei, det kan jeg tenke mye på, at det vondt å tenke, men jeg er i hvert fall glad at det, alle fikk se da, at det gikk bra, og jeg var på rette veien før de reiste hjem, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, det er jo fantastisk.
1: Så jeg får trøste meg med det.
0: Ja, ja, visst er det. Men du nevnte at du var med i Philadelphia, Kristiansand, og var med på aktivitet der. Hvordan var forholdet til Gud? Er det liksom to bein i to verdener?
1: Ja, det, tenker du når jeg kom ut i miljøet?
0: Ja.
1: Ja, det ble jo en liten kamp inn i seg selv, men samtidig så snakket jeg jo med Gud, og jeg ba mye, og jeg følte liksom at han var der hele tiden. Mamma holdt jo på å dø flere ganger opp igjennom, og vi ba jo hele familien da, og jeg ba jo, og så var det jo perioder hvor jeg rett og slett var såpass kjørt og full av skam at jeg liksom prøvde å dytte vekk og begynte med, ja, med astrologi og ting og tang og, ja, eller begynte med det. Jeg synes jo bare egentlig sånne ting var gøy, var ikke noe jeg holdt på med sånn. Men samtidig så hadde jeg jo alltid den stemmen hvor jeg snakket med Jesus da, og jeg alltid liksom bedt aftenbønn og alltid takket for ting og sånn inni meg da. Så det forsvant aldri helt, men skammen tynga meg da, og det gjorde det sikkert enda verre med tanken på at jeg burde vite bedre. Og, ja.
0: Så du sa aldri liksom farvel til Jesus, du?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det, men jeg var liksom, ja, halen mellom beina, og ja.
0: Ble du en del av rusmiljøet i Kristiansand?
1: Ja, det vil jeg jo si da. Det gikk jo... Det gikk jo litt hardt for seg en del år der. Og så etter hvert, så det var jo egentlig greit en stund, og det var flere år jeg kunne klare å, hvor ikke de var så bekymret for meg. Jeg gikk på aftenskolen og fikk gjort noe klassisk muskelmassasje og aromaterapi, litt forskjellige sånne ting da, og fungerte, sov om nettene, og så var det ikke hardt kjør hele tiden, da hadde det jo ikke gått så greit som det gikk på en måte. Men... miljøet ble bare mer og mer kynisk. Jeg så mange ting som man ikke bør se når man er, som meg og mamma, vi trodde jo liksom alle var snille, og ja, du kommer du inn i en verden hvor ikke alle er sånn på en måte. Det kan jo være alt av grunner til, men ja, det er masse ting liksom, som jeg tror jeg har fortrengt, som kanskje har kommet litt mer opp nå i senere tid også. Som kanskje vil komme enda flere ting, det vet jeg ikke, ja. Det er i hvert fall, ja, det er heavy greier.
0: Ja, vi skal spole frem til desember 2011. På den tiden så hadde du en kjæreste,
1: ja.
0: Men så skjedde det noe tragisk.
1: Ja, at han tog livet av seg, og da endret alt seg på en måte. Ting var kynisk, og jeg husker at mamma var jo så fortvilet. Jeg kom til og sa, nå, bare gjør hva som helst, og liksom, jeg går med på det. Og så fikk hun meg inn da, og fikk snakket med diverse, og i januar, 11. januar var jeg inn på avgiftninga, og så 28. januar var jeg oppe på Loland, så.
0: Du hadde en mor som slåss for deg?
1: Jeg hadde det.
0: Ja, det var vel verdifullt?
1: Det er verdifullt. Ja. Som jeg sa, jeg var rig på kjærlighet.
0: Og ja, du fikk rask hjelp. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo viktig før jeg rett og slett begynte å gi opp igjen. For det er jo det som er problemet, at det er lange køer, og altså det, ja, et av problemene for en må liksom, ja, helst få plass når du har mulig, eller når du har lyst selv, før du liksom, jeg mister hele troen på deg selv igjen da.
0: Og det som skjedde, det var jo at du traff en gutt når du kom til Loland, så sier du holder i hånden nå. Ja. Men fortell liksom litt av den prosessen, hvordan dere ble kjent med hverandre.
1: Ja, vi så vel bare en sånn stille gutt som kom ned i matsalen der og hadde en One Piece, husker jeg, med sånne himla hette på. Litt sånn morragretten og drøtt om morra. Men så var vi nå på tur og sånn. Og så bare begynte jeg bare å bable hål i hauet på han, og så så var vi bare liksom sammen hele tiden etter det.
0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette mitt liv, og det Monica Kinnepel som prater, og før dere blir kjent også med Ruben, så har du valgt en sang, Monica.

0: Ja, kjære lytter, du hører på portressen Dette mitt liv, og i dag i Vennesla og møter Monica Kinneppel og Ruben André Lie. Og Ruben, du har fortalt meg at du vokste opp i frykt og utrygghet.
1: Ja, ja, det jo når jeg kom, jeg jo fra Sandnes, og jeg ble vel født inn i det. Dette livet ikke med de beste kortene på hånden, kan man si. Så det var jo hjemme, så var det jo masse rus og usikkerhet og masse rare folk på dørene, og mamma måtte jo gjøre sine ting for å overleve og ha råd til rus, og så det gikk jo sånn, ja, det var ganske tøft når jeg var liten.
0: Har du noen søsken?
1: Ja, jeg har to eldre brødre.
0: Ja.
1: Men de ble jo tatt i fosterhjem når jeg var liten baby da.
0: Ja.
1: Så det var jo, ja, det er jo litt. Så jeg husker jo meg og mamma for eksempel reiste jo opp og besøkte de i Haugesund. Og når meg og mamma kom opp der, så så jeg jo de fosterforeldrene hvor rusa mamma var, og så fikk vi ikke treffet brødrene mine, og så måtte vi reise hjem igjen.
0: Så du vokste opp nesten som et ene barn da?
1: Ja, jeg vokste, eller ikke helt. Mamma ble etter hvert sammen med en annen mann, så de fikk et barn sammen, og så vi har en lillesøster, eller jeg har to lillesøstre faktisk. Jeg fra mammas side, og jeg fra min fars side. Men, ja, vi vokste liksom opp litt hver for oss. Det var jo sånn, stefaren min flyttet liksom ned i kjelleren, og meg, og der bodde han med lillesøsteren min, og så bodde meg og mamma og han eldste broren min i første og andre etasje. Og da var det jo, ja, da var det jo helt sånn ville festen der, for å si det sånn. Ville festen nesten. Så jeg begynte jo selv å ruse meg veldig tidlig, fra jeg var 12 år. Og
0: men hvorfor havner ikke du under barnevern da?
1: Ja, nei, det vet jeg egentlig ikke. Det er jo sånn, jeg har jo tenkt noen ganger på, hvis jeg hadde havnet der, om jeg kanskje ikke hadde trengt å gå den veien jeg har gått, og så det er jo noen sånn spørsmål jeg har tenkt på selv noen ganger.
0: Ikke, kanskje ikke så godt på skolen heller da?
1: Nei, det var ikke noe godt på skolen, for det var jo også når jeg var liten, på grunn av det var masse utrygge folk og rare folk som av og til passet på meg, så har jeg jo blitt utsatt for diverse ting som barn ikke bør være utsatt for. Og så på skolen var jeg jo veldig utagerende, og jeg var jo, jeg ble jo en pøbel da, for da ble jeg ikke plagt på skolen, selv om jeg hadde det vanskelig, eller kanskje ikke hadde regntøy, eller så lenge jeg var, hvis jeg var den som tok de, så ble ikke jeg tatt selv liksom, eller plagt selv, så. Så det var jo, ja.
0: Men midt i dette kaotiske, så fant du en trygg haven hos dine besteforeldre.
1: Ja, så det er jo kjærligheten jeg fikk hos min farmor og farfar, og der var jeg jo ganske mye når jeg var liten, liksom for å avlaste mamma, og farmor og farfar, de betydde liksom alt for meg. Der var aldri, det gjorde aldri noe galt der, der var det godt og trygt, og jeg fikk aldri kjeft der, eller ingenting sånn. Så de har jeg liksom alltid sittet opp der og kjent på den kjærligheten. Mamma gjorde jo så godt hun kunne, men hun har jo vokst opp vanskelig selv, og så hun lærte meg jo hvordan de er en god ruser, men farmor og farfar har gitt meg liksom kjærlighet på en annen måte da.
0: Som du nevnte, så var du ganske ung du også, likhet med Monica når du begynte å ruse deg.
1: Ja. Ja, for jeg så jo sånn mamma når hun liksom grein eller var dårlig, eller så gikk hun inn i skapet og tok medisiner. Og så kom hun liksom ut og var blid, og så var det jo, en gang jeg hadde det veldig fælt og tenkte på liksom hadde vært overgrep og liksom livet bare var veldig svart og mørkt da. Så tenkte jeg, jeg gjør sånn som mamma gjør da. Så gikk jeg inn der og fant noen tabletter og så spiste jeg de og den ja, da slapp jeg å føle på det. Så jeg ble, vil si at jeg ble momentant narkoman da, eller, for da fikk jeg den flykten, jeg slapp å kjenne på de tingene, og slapp på, ja, det var frihet fra følelsene.
0: Problemet jo ikke at de ikke virker medisinen, de virker så alt for godt.
1: Ja, det gjør det. Og da ble det jo, det jo veldig mange i slekta mi som egentlig ruset seg, og da ble det jo at det gikk mer den veien da. Min far ruset seg jo, og min mor har jo dødd av overdose, og så jeg begynte jo på piller, og rett fra piller så gikk jeg på amfetamin, og begynte med sprøyter fra jeg var 13 år, og det liksom, ja, jeg brukte piller og amfetamin, og så ladet jeg som jeg drakk når jeg var med vennene mine. For i starten så var alle skulle drikke og røyke hasj og sånn, men jeg var jo liksom et helt annet takt, altså jeg ladet som jeg gjorde det, men jeg likte egentlig ikke aldri alkoholen eller hasjen, for det var liksom, ja, jeg hadde gått en annen vei da, finne noe sterkere som var bedre.
0: Du begynte også etter hvert å dele med andre, og kanskje selge litt også?
1: Ja, for det lå jo i liksom slekta, familien og venner og mamma og kontakter, så jeg fikk jo veldig mye billig, så ble jeg nok også brukt av de da, til å tjene penger til de igjen, selv om jeg tenkte jo at det var kult. Og men så, ja, bygde meg opp, selgte mye og fikk bare et større misbruk selv, og jeg ruste meg om sammen med min mor og min bror, og nei, det var ikke noe bra.
0: Ble du tatt av politiet?
1: Ja, jeg ble tatt, og det var jo når jeg var 16 år, så ble jeg jo tatt, for da hadde det jo ja, det hadde liksom ja, da ble jeg jo tatt for alt da, narkotika, jeg ble tatt for vold, jeg ble tatt for alt mulig, holdt jo på å drepe en person, og
0: 16 år gammel.
1: Ja, og jeg var liksom, men første gangen jeg ble tatt, så ble jeg sendt vekk av barnevernet, for da var jeg så ung at politiet liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre da. Så da ble jeg jo sendt til Drammen og Nord-Norge, så det var liksom 2 måneder også en sånn en familie eller en mann som vurderte meg om jeg var farlig for andre eller om det var trygt å sende meg hjem igjen. Men når jeg var rusfri, så var jeg jo den snilleste og roligste og omtenksom, og men det som endte var jo at jeg bare var sendt hjem igjen, og da var det jo rett på vann igjen.
0: Ja.
1: Så da ble det jo til at ja, 16 år, kom hjem, hvis jeg skulle i fengsel, så ble det jo ja, hvis vi spoler litt fortere frem, så var jeg jo liksom 19-20 år og var sammen med meg, og vi fikk barn sammen. Så kom jeg inn i fengsel igjen, eller på en ny dom i fengsel, og da døde jo min mor mens jeg var i fengsel.
0: Oi.
1: Og da, liksom den tiden før jeg kom inn i fengsel, da var jeg ganske sånn nedbrutt eller nedkjørt, eller ja, så politiet kom jo og tok meg når jeg sov på en benk liksom, og stappte meg inn i fengsel, og da var jeg liksom full av abstinenser, og når liksom de kom og sa det til meg, så trodde jeg ikke på det engang. For det var liksom akkurat som jeg var i en slags sånn tegneserie, film eller figur i fengsel. Jeg var så syk og lå og bare ristet, og nei, det var helt forferdelig. Men så ble jo begravelsen til mamma, da skjønte jeg jo at det var sant da. Så jeg fikk permafengsel og kom i begravelsen.
0: Ruste du det enda hardere i etterkant?
1: Ja. Det som skjedde når jeg kom ut av fengselet var jo at mamma hadde jo holdt igjen liksom ikke begynne med heroin. Der liksom gikk grensa. Men når jeg kom ut så fant jeg ut av når jeg hadde gått en uke vågen på amfetamin og ikke sove, så kunne jeg jo ta heroin, så kunne jeg jo gå enda lenger. Men det som skjer når du ikke sover liksom på plutselig 7, 8, 9 dager, så blir det jo ganske sprø da. Og det endte jo med overdose, og endte jo med sykebil som sto der og gjenopplivet meg, og liksom jeg våknet opp og forstod ingenting, da jeg liksom vært død. Og
0: forsøkte du å slutte livet selv?
1: Nei, jeg forsøkte egentlig ikke å gjøre det, men jeg var egentlig likegyldig. Eller jeg tenkte at mitt liv kommer til å dø innen jeg 25 år da. For liksom tenkte mor min er død, og jeg kommer sikkert til å dø. Og så det ikke liksom, ja, noe håp.
0: Du har vært på forskjellige behandlingsinstitusjoner. Når var først oppe?
1: Jeg husker egentlig ikke når første, men jeg var på veldig mange forskjellige, og jeg ble jo sendt rundt. Jeg har jo vært i Oslo, og jeg har vært opp igjennom Nord, og jeg ble til og med sendt helt til Sverige en gang. Men det var liksom, når jeg var helt utslitt, så var det en dame som fikk meg opp på en plass, på sånn et kristensenter da. Og liksom, når jeg kom der, og liksom, og der var jeg mange ganger da. Men jeg liksom, jeg merket at de hadde noe jeg ikke hadde da. For uansett hva jeg gjorde galt, eller om jeg ble kastet ut, så ble jeg liksom tilgitt, og de var aldri liksom, ja, de så meg på en helt annen måte. Jeg ble liksom sett og møtt med en annen type kjærlighet som jeg ikke hadde truffet på før da.
0: Ble du litt mistenksom, eller?
1: Ja, jeg ble jo, første gangen jeg var der, og de hadde satt i sånne stuer der, så satt de i stua, så satt de og så begynte de å be, så satt de sånn 10 stykk rundt en sirkel med øynene igjen og bare, da visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var ganske sprø opplevelse, men jeg skjønte jo at det var noe da,
0: ja.
1: De gitte meg jo mye kjærlighet da, og det var jo, ja, etter hvert der mange ganger og selv stoff der og blitt kastet ut. Og men så var det jo en gang jeg var i Sandestad, og da hadde jeg liksom, da hadde jeg liksom møtt veggen, da var det ikke noe mer da. Da husker jeg liksom jeg bare satt i en trapp der på et kjøpesenter i Sandnes, og jeg satt der sikkert hele dagen fra morgen til ettermiddag. Og da var det plutselig en dame som kom, en som var etter Pytt fra Sandestad. Og liksom hun hadde sett meg, og så fikk hun meg inn på Stavanger psykiatri. Og så fikk hun meg der. Og da liksom, ja, da bare kjente jeg inni meg at jeg må ringe opp til disse kristne da, og spørre om jeg kan få komme opp der igjen. Og da liksom de bare slapp alt i å komme og hente meg, og jeg kom opp igjen der. Og men så ble det jo som alle andre ganger da, at når jeg fikk litt flesk på kroppen og litt muskel igjen, og så ble jeg jo, men så er det jo også liksom de følelsene da, flykten, jeg ville flykte, og jeg kom liksom, begynte å ruse meg igjen der oppe, og så stjal jo en bil og var liksom i Sandnes, og så liksom ta med stoff opp der og selge. Og men det var liksom da jeg ble liksom noen som snakket til meg da, liksom, Ruben, hva gjør du her liksom? Ruben, bare la dette være, du må reise opp igjen. Og så liksom, jeg vet ikke hva jeg egentlig tenkte, jeg tenkte bare liksom, oi, dette var liksom en god og trygg stemme, og jeg vil liksom høre på han. Og så ringte jeg opp der, bare lot den bilen være med fingertrykk og alt sammen, stoff og alt. Jeg bare gikk ifra det da. Mm. Opp på dette senteret igjen, når vi ringte opp, og de kjørte jo 2-3 timer for å plukke meg opp. De var, Ruben, hva gjør du der? Du skal jo være her oppe, du. Og de var så gode. Kom og hente meg hjem.
2: Fantastisk.
1: Og så gikk det jo sånn, kom jeg opp der, så gikk det vel sånn to uker. Så fikk jeg liksom telefonen av min farfar, at farmor min lå for døden på sykehuset, og det var liksom, oi. Jeg har liksom rust meg så lenge at det liksom, nå dør farmor. Så ble det liksom veldig alvorlig, og jeg kom inn på sykehuset der, og så hun lå der, og kastet pusten, og hadde liksom kreftspredning hele kroppen, og ja, det ble i hvert fall veldig tungt, og veldig, fikk jeg liksom den, nå har jeg lyst til å flykte igjen, jeg vil ikke være her. Og på sykehuset er det jo veldig mange rusmisbrukere, og jeg traff jo på noen venner, og nei, stakkare deg, Ruben, nå er det så vondt, du må jo ta dette. Men så kom liksom den stemmen igjen da. Ruben, nei, gå heller bort her. Og så gikk jeg liksom bort på sykehuset, og så liksom, gå inn her, Ruben. Og da liksom gikk jeg inn en dør, så kom jeg inn på en sånn, et kapell eller en kirke på sykehuset, vet ikke hva du, eller et kapell kanskje. Så gikk jeg liksom frem der, så der lå det sånn en, liksom en sånn talergreie, og der lå det en, liksom en bibel, eller en bok da. Så var det sånn bibelvers på hver side. Så liksom, les her, Ruben. Så leste jeg, drikk deg ikke full på søt vin. Det fører bare til utskjeelse, og bli heller fylt av den hellige ånd. Og da liksom bare forstod jeg, og djevelen var der og ville ødelegge for meg, men jeg kunne ta et nytt valg. Jeg kunne liksom bli fylt av den hellige ånd. Så hadde jeg jo egentlig aldri lest i Bibelen, så jeg skjønte jo ikke helt. Hva betyr dette? Men så liksom fikk jeg en les igjen, så lukte igjen og bladde opp, og da var det liksom, se, jeg står for døren og banker, hvis du vil, slipp meg inn, kom inn og holde nattverden med deg. Og da liksom bare ble det åpenbart for meg at Jesus står og banker på mitt hjerte, og hvis jeg sier ja, nå, så kommer han inn. Og da bare datte jeg ned på kne der, og jeg bare begynte å be, og det ble liksom lyst i rommet, og ble liksom bare født på ny der, og ble liksom, kom jeg ut til familien etterpå, jeg bare strålte liksom, og det ble liksom fantastisk å være sammen med familien, og ta farvel med farmor, og ja, det var en sprø opplevelse.
2: Så fantastisk.
1: Ja.
2: Du så bare et lys, altså.
1: Ja, det ble liksom, hele rommet ble lyst. Og liksom, jeg bare datt på kne, og plutselig kunne jeg be, og det var...
2: Så disse bibelversene, det er jo en del andre bibelverser i Bibelen, men akkurat de to som du trengte, de fikk du liksom.
1: Ja.
2: Spesielt.
1: Så de, ja, de sitter dypt. Ja.
2: Kjære lyttere, du hører på programmet Dette er mitt liv. Vi skal fortsette samtalen både med Monica og Ruben etter hvert, men først, Ruben, så har du valgt en sang.

0: Nå er det portrettscenen etter mitt liv som er på lufta. Det er Monica Kinneppel og Ruben André Li som er dagens gjester. Og Ruben, du delte noe helt fantastisk før den musikalske pausen. Du så et lys og du ble frelst. Egentlig hadde fått tilbud om rus, men allikevel så valgte du å komme inn, åpne opp Bibelen, fikk to bibelvers rett inn i situasjonen. Du må fortelle om veien videre.
1: Ja, det er jo det som skjedde da, var at jeg ble født på ny. Og selv om jeg ikke egentlig forstod det selv, så var det jo når jeg kom opp igjen tilbake på dette senteret da, og jeg delte og fortelte dem, og de liksom bare begynte å grine, og de skjønte jo hva som hadde skjedd, og jeg forstod det ikke, men så var jeg jo med på møte for første gang, og liksom jeg bare måtte opp og fortelle hva som skjedde, og det var jo, ja, og så var det liksom alle tingene av mine lure ideer, hvordan jeg jukset på urinprøver, at jeg hadde gjort mange sånne ting, måtte liksom bare plutselig tilstå. Jeg måtte liksom bare fortelle dem alt, måtte legge alt på ordet.
0: Det var kanskje ikke likt det tidligere.
1: Nei, for det var jo, jeg trengte jo disse lurtriksene for å overleve, men så ble det jo, jeg husker jeg var på et sånt teltmøte, jeg hadde jo aldri vært på noe sånt. Så husker jeg, var jo fortsatt ganske redd da, det var jo ganske nytt, og så husker jeg han der han på talerstolen sa, her er det noen som vil be for møte? Og så bare reiste jeg meg opp, og så begynte jeg å be og skrike høyt og skjelv litt, og det var skummelt, men det var liksom bare, og så var det jo, på samme teltmøte så gikk jeg sånn frem, og så spurte om noen som ville bedt for, og så gikk jeg frem, og så ba de for meg da. Og så bare ble jeg så fylt av en glede, så jeg bare begynte å le. Og de bare ba mer og mer, og jeg lo og lo. Og da liksom slapp litt av den der angsten seg, og ble liksom litt lettere, og tror da jeg ble døpt i den Hellig ånd, eller noe sånt som de sier da. Så fikk jeg liksom, jeg tror jeg ble litt styrket da. Og selv om jeg følte fra denne tida og videre, så var jeg jo LAR-pasient. Jeg gikk jo på Subutex, og det var jo fortsatt ganske vanskelig. Men jeg følte liksom at jeg fikk, jeg ble født på ny, jeg ble fylt med en nytt lys inni meg, som dette lyset var liksom sterkere enn alt det mørke og vonde jeg gikk og følte på. Jeg liksom fikk en ny kraft, og plutselig så klarte jeg liksom å være på denne plassen mer enn 2 måneder. Jeg var liksom 1 måned, 2 måneder, så røyk jeg alltid. Men nå plutselig var jeg her i 9 måneder. Og så så jo hun her, han behandleren fra Sandnes, oi, her må vi jo få til noe, nå er han jo på gang her. Og så, det var jo da jeg liksom kom opp til Loland behandlingssenter. Og da kom jeg jo opp der, og følte jo kanskje det, jeg var jo faktisk der 2 år. Så 1 år var jeg jo der, og da var jeg liksom så fylt av Gud at jeg liksom tok ikke imot noe hjelp. Jeg husker jeg hadde møter der, og jeg var på, men det var jo en veldig stor prosess mest jeg måtte gjennom. Jeg husker jeg var på et møte i Philadelphia, Vennesla, og så var det en prest som var der fra, og så liksom gikk jeg, han var liksom en som var på besøk da. Og så gikk jeg frem til han og sa, du må be for meg. I morgen skal jeg slutte på Subutex. Og han var, oi, jeg tror du må gå bort til de. De har sånne gaver, sa han. Altså, men så nei, Gud sier, du skal be for meg. Og så ba han for meg, og så sa jeg, forresten, jeg har hepatitt C også, du må be for den også. Og så kom jeg tilbake til Loland og sa, nei, nå skal jeg ikke ha noe mer medisin. Nå er jeg fri nå. Jeg er ferdig. Og så, ja, er du sikker? Og så ble det jo sånn hastemøte med Stavanger kom opp, og ja, men jeg var sikker, jeg var ferdig. Det ble liksom nytt lys, og så kom jeg inn på sykehuset, så skulle de ta sånn test om jeg hadde hepatitt C for hvilken type jeg hadde. Men så var jo den også vekke. Og så, men så ble jo, jeg synes livet ble vanskelig da. Selv om jeg hadde fått så mye, så ble livet vanskelig, og jeg begynte jo på snekkerskolen, og men så følte jeg et savn at jeg trengte noen da. Og liksom jeg skrek til Gud at jeg trenger en kone. Jeg trenger en kone, jeg klarer ikke å leve alene. Og så liksom selv om alt jeg hadde fått, så plutselig så datte jeg igjen da. Jeg vet ikke om hva som skjedde, kanskje jeg var, ja, jeg hadde ikke blitt stark nok eller tatt inn nok mot behandling på Loland eller vet ikke, men jeg datt i hvert fall. Og så bestemte vi for å ta ett år til på Loland, og det var jo da jeg traff Monica. Og da ble det jo et nytt liv og en ny glede å treffe hun der oppe da.
0: Det er jo fantastisk. Vi skal fortelle lytterne at vi skal kjøre et program til neste uke på denne kanalen her, fordi vi skal høre hvordan alt hva de treftes, og de måtte også en periode være fra hverandre, for det ble en del utfordring for dere, Ruben. Men jeg bare tror vi skal avslutte denne delen med å spørre dere, har dere noen ord til de som i dag sliter med rus?
1: Ja.
2: Ja, jeg vil bare si at det er håp. Ingenting er umulig for Gud.
1: Ja, det er jo fantastisk. Og det er jo liksom, selv om man kan føle mørket og fortvilelsen fyller oss, og alt bare ser mørkt ut, så er det en som er sterkere. Det er en som har lyset som overvinner mørket. Så det er aldri for sent. Man kan alltid rope til Herren, og så er han der med oss. Det er godt.
0: Jeg vil også spørre deg, Monica, for du fortalte jo at det var krevende å tenke på hvordan din mor og dine andre pårørende opplevde det. Hva vil du si til mennesker som er pårørende til noen som er avhengig?
2: Jeg vil si at nå ser jeg, og jeg skjønner hvor vanskelig det er for dere, men det som hjalp meg da på en måte var jo, og det må de kjenne på selv, men det var i hvert fall at de ikke ga meg opp. Det gjaldt jo egentlig hele familien da. At de hadde tro på meg, og de, for jeg hadde mistet den. Så, og så ba de. De ba masse, og ga ikke opp da. Så det står på, kan du ikke stå i det selv, så er det jo lov. Men fortsett å be, og ja, og be om hjelp.
0: Ja. Hvor viktig har Jesus vært i deres liv? I det å bli rusfri og
1: ja, det vil si, det har vært veldig viktig i mitt liv. Men så var det jo også, som jeg sa, det å komme seg ut av det og bli møtt av kjærlighet. Kjærlighet og ikke blitt liksom, ja, kjærligheten er sterkere. Så det å se folk, det gir håp.
2: For du mangler den grunnmuren av kjærlighet som jeg snakket om, den hadde jeg, så det, vi har liksom litt forskjellige, vi blir, ja.
1: Ja.
2: Veldig forskjellig utgangspunkt, men så passer det fint sammen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det blir spennende å fortsette denne samtalen neste uke sammen med dere. Så lyttere, bli med også neste uke når Monica Kinneppel og Ruben André Li også er gjester da.
3: Kjære lyttere, det er jo virkelig inntrykk å høre slike gripende livshistorier. Men det er alltid trist når mennesker har blitt avhengige. Men så gir det tro og håp når man hører at de har fått den hjelpen de trenger. Ruben understrekte viktigheten av å se mennesker og at man omslutter dem med kjærlighet. Jeg tror at alle mennesker trenger å bli sett, inkludert og oppleve kjærlighet. Bibelen taler om at alle mennesker er elsket av Gud. Den formidler også at hver og en verdifull. Vi lever i en meget utrygg verden. Vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. Men vi som tror på Bibelens budskap har fått noen løfter som gir oss en trygghet midt i en stormfull tid. Et av evangelien avsluttes med at Jesus er sitert på følgende: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 13 står det: «Dere har ikke møtt noen fristelse som overstiger det menneskelige, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men sammen med fristelsen vil han også gi en utvei slik at dere holder ut.» Det greske ordet som er brukt i grunnteksten for fristelse er perimasmos, og det betyr både fristelse og prøvelse. Kort oppsummert lover verset to ting. Gud setter en grense for hvor tøft det blir, og Gud vil alltid sørge for at det finnes en utvei eller en måte å holde ut på. La meg være litt personlig. Jeg opplevde en 17 år lang sykdomsperiode med panikkangst og sterke smerter grunnet 11 prolaps i ryggen. For disse psykiske og fysiske plagene fikk jeg etter hvert også store doser med medikamenter. Til slutt så hadde det utviklet seg til et enormt medikamentmisbruk. Og da var det det største problemet, ikke sykdommene. Det var som jeg var bundet både på hender og føtter. Men i år er det gått 17 år siden jeg ble frisk, og jeg har ikke tatt en eneste vanndannende tablett siden, og det kan jeg bare takke Gud for. Og Gud var med meg hele den lange sykdomsperioden, ja, hver eneste dag. Og de tøffe årene har formet meg som menneske. Nå kan jeg møte mennesker som opplever tøffe tider med kjærlighet og respekt. Og ved Guds nåde kan jeg også medvirke til at denne portrettserien kommer på lufta. Jeg takker Gud for hans trofasthet og for at han aldri har forlatt meg, selv om jeg har sviktet gang etter gang. Monica sa: «Ennå er det håp», og det er så sant. Vi kjenner naturlig nok ikke til hvilke kamper du går igjennom, men vi har fått erfare at når vi har søkt Gud med våre hjerter, så har han fylt våre hjerter med fred, glede og indre harmoni. Om du som hører på dette programmet lengter etter å komme inn i den friheten Gud har tiltenkt deg, og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag ønsker jeg et nytt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi vil gjerne også sette deg i kontakt med en menighet eller en husgruppe. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no.
0: Vi vil gjerne oppmuntre alle våre lyttere til å gå inn på hjemmesiden, fordi her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som man kan kose seg med. Og så er det slik at 24 timer i døgnet, alle årets 365 dager, er det også mulig å lytte på podcastene som legges ut etter at programmen har blitt sendt på radio. Så søk opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Vi er så takknemlige til alle som ønsker å informere sine venner og bekjente om denne muligheten. Det er bare å glede seg til neste uke program på denne kanalen. Da fortsetter vi denne gripende samtalen med Monica Kinnepel og Ruben André Li. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

litt rett I radioprogrammet Kontrigospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Gosen. Hyggelig at du med å høre dette på I dag eller I kveld. Vi kommer frem til uke 40. Uke 40 altså 2026. Uke 40, og for noen det høstferie. Så det en høstferie-spesial. Og midt I programmet blir det en viktig kunngjøring for dere som befinner dere på Sørlandskysten, Skagerrakkysten, her på Sørlandet. Søndag 4. oktober. Vokalister med på denne sendingen Veronica Havnerås, Randy Travis, Tor Rødseth, Ann Taylor, Ricky Van Shelton, Per Groversen, Roy Willemsen, Kim Ritchie, Gruppa Alabama, Gruppa Country Sisters, Angela Lidin og Rod Stewart. Så her det bare å henge med, det blir masse variert, og de vil profilere litt ekstra mye på de fire artistene som skal fremføre noe I Grimstad den 4. oktober. Men jeg kommer tilbake med detaljer etter hvert for dere på Sørlandet. Vi starter det hele med Veronica Havnerås, Crossing That Bridge kommer hun med nå.

Ja, det var Veronica Havnerås med sangen Crossing That Bridge fra CD-en med samme navn. Det var titellåten Crossing That Bridge, Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records. Neste artist, det Randy Travis. Her kommer han med Horses in Heaven.

Ja, det var Randy Travis som gjorde det her med sangen Horses in Heaven. Neste artist ut Tor Rødseth fra Langevåg utenfor Ålesund. Tor Rødseth kommer fra, med CD-en Sweet Hometown, for den skal vi høre Tor fremføre In the Night So Long. Vær så god, Tor Rødseth.

Ja, det var Tor Rødseth vi hørte her fra hans utgivelse Sweet Hometown. Og det var Tor Rødseth med sangen In the Night So Long. Ann Taylor kommer med sangen Streets of Alabama. Vær så god, Ann Taylor.

Ja, det var Streets of Alabama vi hørte her med artisten Ann Taylor. Neste artist ut på spillista I dag på denne høstferiespesial uke 40 artisten Veronica Havnerås. Her kommer hun fra CD'en Crossing That Bridge. Veronica Havnerås med sangen Gjennom ild og vann.

Ja, det var artisten Veronica Havnerås som vi hørte her med sangen Gjennom ild og vann. Veronica Havnerås fra hennes CD Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Nå kommer Ricky Van Shelden, Take My Hand, Precious Lord.

Ja, det var artisten Ricky Van Shelton vi hørte her med Take My Hand, Precious Lord. Ricky Van Shelton. Tilbake I 2017, sensommeren og høsten 2017, så ble det spilt inn I platstudio på Froland, Blakstadheia, CB Studio heter den, en sang skrevet av Tor Rødseth, tekst og melodi. Og den sangen heter Ny kurs for Norge. Og nå det snart, det gått 9 år siden det, det jo høst nå, høstferiespesial. Og jeg vil gjerne invitere dere lyttere til å komme til lytterkveld. Søndag 4. oktober, lytterkveld klokka 18. På sangkveld I Grimstad. Hvor skjer dette? Dette skjer på Fokuskirka I 3. etasje, Storgata 90. Du kan plotte inn på GPS'en, Storgata 90 I Grimstad, 9.0, klokka 18. Og da det den sangen her, Ny kurs for Norge, som skal fremføres med vokalistene Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, Per Gosen. Det de 4 vokalister som skal fremføre denne sangen. I tillegg så kommer Tor Rødseth med masse musikk, og det blir husband, og du hjertelig velkommen. Igjen, dette lytterkveld, søndag 4. oktober, det starter klokka 18. Grimstad stedet, Fokuskirka, 3. etasje, Storgata 90, klokka 18, 4. oktober, det en søndag. Hjertelig velkommen skal du være til sangkveld og lytterkveld. Vi skal høre på Per Gorsen, Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, men nettopp denne sangen jeg snakker om, Ny kurs for Norge.

Ja, det var sangen Ny kurs for Norge, tekst og melodi Thor Rødseth. Og på vokal hørte vi her Thor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås og undertegnet Per Goversen. Denne versjonen her ble spilt inn på CB-studio Blakstadheia I Froland I Agder og på Philadelphia Birkeland I Agder. Neste artist Kim Ritchie, A Beautiful Life.

Det var sangen A Beautiful Life. Kim Ritchie hørte vi her. Neste sang skrevet tekst og melodi av Roy Wilhelmsen og spilt inn på Blakstadheia I Froland I Agder. CB Studio, plattstudio heter CB Studio. Og her skal vi høre undertegnede Per Goversen sammen med Roy Wilhelmsen, artisten som har skrevet sangen, på sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Per Goversen, Roy Wilhelmsen, vær så god.

Ja, det var sangen Si Herre, Herre kom inn I mitt liv. Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på Si Herre kom inn I mitt liv. Alabama kommer med sangen Supper Time.

0: when all God's children shall gather around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all.
1: Ja, det var Alabama med sangen Supper Time. Nå skal vi høre på artisten Rod Stewart fra hans utgivelse Atlantic Crossing. Her kommer Rod Stewart med kanskje den største slageren han har. Sailing. Vær så god, Rod Stewart.

Ja, det var Sailing vi hørte her med artisten Rod Stewart. Angela Ledin, nå kommer hun med sangen Djupt I ditt blikk. Angela Ledin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med sangen Djupt I ditt blikk. Angela Lidin fra Sverige var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilbålte sendtid, så da gjenstår det bare for meg I studio. Per Gorsen ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Jeg håper jeg ser noen nye fjes. Vi skal igjen si det at vi inviterer dere til lytterkveld. Søndag 4. oktober klokka 18. Sangkveld på, I Grimstad på Fokuskirka I tredje etasje. Adressen Storgata 90. Fokuskirka I tredje etasje på Fokussenteret, Storgata 90. Sangkveld, og da blir det to rødsett med venner og masse overraskelser og en flott samling sanger. To rødsett kommer helt fra Langevåg ved Ålesund ned til Grimstad for å synge for oss på Sørlandet. Igjen, det var klokka 18. Søndag 4. oktober, Fokuskirka I Grimstad, Storgata 90. Du hjertelig velkommen til sangkveld og lyttekveld. Helt på tampen får vi plass til gruppa Country Sisters, og her hører vi sangen Traveling Soldier, og det egentlig en Dixie Chicks-sang, men her det Country Sisters som fremfører Traveling Soldier. Y'all come back and see us now, you're here.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.